0: นันดาดูแลพี่ตัวโขมือละนี่คือนันดากูเชมาทุลักคนหันชะอิลา
1: จะโขน้องนันดาโตเตทุลาโตเตลาเอซาลาเกตาเมยูลาง
0: ามัสงามัส
1: น้องมาสิเมย์มาสิอามาสิอาเอซาลาเลสิชูเกจู死家伙，非给救给救，没来，那就把娘拿到家的就来看。嘿，这的就拿的也不妙，弄啊他大头，弄啊他大头，阿瓜，
0: 拿到，我这个大头，我这个大头。Mana sulami yo? Tanda, no ceketate, no ceketeko. Ngan mana sulami yo?
2: No hune kena ta doha, ngan no hune ta ayeye tumala, ila. Senado, hula.我一家接到下来，立刻喊哈西，都家伙，我家看那大多哈，俺我和那位二老看的字来托马拉西啊。
3: 这黑的呀，俺们比托库门大卫是难的，得叫哈耶诺诺糊涂了嘞，阿高个多一些。
0: 难道我打破？难道我阿他只落黑？俺我他只都不是来这黑黑庙。第七个嘛，诺得嘛就，难道诺卡给对不嘞？我他他把他拉过嘛？难道？
2: 哎，家伙，诺约他卡得家比比哈西。哦，说的你阿个的不过拉就是，西几比一发裤子走线，哪哪个发哥？的哥哥阿个就是不要哩。
0: Da, nangguh semua, apa ujian?
3: Senada kacau tini lave tu jagota toti pega majopi, tu jago nopo jatayu, johai gaya tomahi, nada ni masih gapi kulangongoe, gati zho cewita dia domo, yo ya tobi usukga, coga mamuncengau.ยาข้าชิดพ่อเวอลอธาติเชื่อมาชิชิเวอป้าเอตาปีขี้เลี้ยมาแห่จุดจือคือเชื่อมือเชื่อยอธาตาปีขี้เลี้ยจุดจือหาเชื่อปีเชื่อวิธานิตากูยอจัดติเสดโดวิกาจัดติมาเนวคิดเลยยอมัวเยวโดวิเลสิจือเกศวิญญูสนาดาติญิลาเก่าติปีกามาโตโตกามายอชอกาคิดติเชื่อติญิสนาดาตินาตุเลวิสยอเกเล那你先嘛，无疑是他家。
4: 啊，那个什么，
2: 罗拉，诺达，诺勒，诺勒斯阿特玛，哦哦，斯纳达，有啦。
4: 呀，有，阿勒斯纳达有。
2: 哦，诺木哈达。
4: 嗯，哎，那个什么，不二比。
2: 诺约他到阿约比西维啦。
4: 嗯，呀。妈有必须
2: 有啊这个月大黑阿修塔不就干嘛过都妈不给来就拉为有都家过有可能定义他那个哥拉个到我有他那发那个皮卡得都妈比哈修
4: 哦那个什么我有定义可能打地来让你卡盖咖啡阿拉哈巴的妈给嘎拉有我自打地海个妈就没妈还妈修其实是他他多其实是他多这可能他多唉 Uko ga pe kusala yo.
2: Nga do vika. No le che ke la pu vi yo.
4: Na gu shi mao. No veo ya ta ko chola na ma shi yo. Ke me o nga no geo. Chi po ke cho veo olo te pa cha na ni ga. Nga ve do ka ga. No ta chi thwa la ni ga ko ma.
2: Ma ke ma ke. Ma ko ga nga le chi ti ya ka ti vi yo ni e. Ko ko. Chị thích hơn là chạy nhìn là bà mà chú mà lẽ mà kẻ về ồ. Nó cũng hả nhị.
4: Ừ. Ngài dù kêu bà đã mà gạ. Như thả bữa cô gạ. Dạ khá. Ngài dù thả phá dạ, hạ dạ. Ngài hứa nè lẽ áp bí thả gạ tình ghê chở là tạ về. Bà đã bữa hết tệ đô gà mà đô hả nhìn ngờ. Chị khổ bà khở là về. Jo ga cha ga cha ibe ute ko maga mo da be to shi ko onu be o ya ta ni ma ku ne ma mo da ni shi ni ko le ga ma ka ni mo ko ne ma gu shi ma ho
2: mo ke ko no ku ne le ti ga ta ti ga shi ja bi yo he
4: ya ma pa te na ga su shi pa to Ngã yên ngã khinh này ra chú xí lê, mẹ chú má tê ghê phê chê giả lá tạm vi. Chá cô lê, dù tê chú gà lá vi mái ghê cô lê. Chị nhí chú khổ phá khá lá vi. Ngã khu khá khá khí xí nà gà má xí ú. Chị tê tư má mô dạ. Dù ghê hô tô má gà dù dạ vi ô giá hô khô lô. Dù lê. Ni ma nga kia ka na jia na ka ma shi o.
2: Nga do ko, no hu ne le, fa da jia ta vi yu. Ta hai chi ta ma pu ke ko le, biyo sha jia tuwa. Ya ka, na da, o te ko, ta hai chi, no do ta vi ki chi jie ma jia vi o.
4: Ka ke te ma jia o. Te pa cho ae tsa na ge le, na si shi ve ka jo ve. Nokole, nokole na gushema, chika katele majao.
2: Ai zipi na tekole kovi yo. Mumu macha gokole jave. Nokovi kili, na jahala ko sisi lavi yo. Yaka otegu kilavi oko, gamoga shiviko, ai zipi anale, fa pet gupet vio. Pele, na cheni chaguvi oko, olo chanani, na chaguvi tig opfuka mahu vio.
4: Cô tè cô, nà gù xì mau, nô gù là cái giá biểu, ngà nô thà cô là, ngà chỉ tin nhìn nhìn khát để đồ hành như xì bộ. Mà tà cô, bè tu bù xì khổ nô, giá mà bộ phẹt cô, giá mà bộ cái giá biểu, ngà thà dô tà chà xì cô là cả tà. Khi tu xua, nà chỉ tin chữ gà về lê, mẹ phụ bà già, dô bảo yên lê ngại Khá khá tí lè khá yá bá mẹ phụ tá ná yá tí. Chú mô xí gá phé hà sá lá vi tá ngá đô hà yá tí yú má.
2: Khá cô, nó vi đô khá thá ngá xíu. Ngá nó thá á yé yé cô má lá. Nó khí chí chế thá đô hà yí lá. Nó thá á lô tó má lá gá vi cô. Nó hư nè lè, hư đá phé vi ô.
4: Yo la.
2: Yo a. Go vu yi to mu le to to le ku ve. Kha ti ka ka ti ku ma he le. A shu ro ka ma ko. Ai zi pi na to na pu ma pe ge ta ve le. Yo ku ve ye ka cho ta ni ma ki ve ma ga te. O po o ma cha. Ka ti ku cha na cha gu. Li cha hi ve ka ma ko. O nu cho ke li ka shu ye ga te ga mu che zi ta ve ta. Ga pu ve fa li a kwa cho ve. Zi zi o li po ti ta ve cho ve o. Na chi ti zi di ge cho pa lo ko, o po o ma ta ga to ga si zi pe vi. O pa o e, o nu ve ye ka cho le, o cho o pa ta ti ko ga ni ve o. Na pa na gu ga zi ve ta da gu ga gu cho ve lo ko, tu pi ga pe. Ma he ko, ma tu pi ga pe ve o. O nu ve ko, chi be nga hu go ja, ho ve cho ve o pi o li ta chu le, ai zi be na fo ma ge ta pa le, na chi ge ta pa ta. Xia wei si yi na gu ge, a lo ti bi ni to la ga kon no. Xia wei si di ti jia, xi yi na gu ge ta tu ta bi le, ti zi ga ni ga gu zi. pele khakete gu phi fo khoga khono ko ni kha che gyo ko la le shawi se yi dana le na pa vi olo jana ni na pa jani cha gu la ve tha ga ni ga gu olo tho ma pi pa fo le gu che zi pe vi yu cho nga khu shawi se yi o ko nga o ta le tho ma la ga ni ga gu la vi yu
4: o
2: che pa to na gu pa kho kha de na di ta ve o ya kho na chi kha de do Tula ve oya tha cha te ni la chi ta ko na ma ja ve pu ta pi cho ke li ve ni ha ko che ta le kha mo se ga phe vi yu khe ya kha na gu pa kho ma na kha de mu ma cha gu la ko le na hai ja te ma vi yu
4: o te la na gu shi ma
2: o te vi yu a khe te le no si ma si ve tha che ta do ha che shu shi la ve tha ga do ha ma ju nga hu ti kha o li cho ve na gu pa hu Na pa vi olo onu cho tha kha de ga be ta pu vi o.
4: O. E.
2: Onu ve ko no na di ge la ve tha do kha ve chi ti po o te ko ma do kha ju. Ai zi pi na to na pu ma di la ve o kha xie ya chi ti cho.
4: O. Chi ve po di go nga ka xi a. Shu nga ka kha o cha tu ma la mu o. Yu kha ko le si ju ke ve. Ho kha ya mi na to e cha ma da ve le. Ya ima ya e tha di ge pi ve chi khe shi ya pho chi ti cho ko vya he la
2: yo khe te le no hu ne hu da lo ko ti ga ka ta kho ta ke tha ti ga ta do hu zo lo ko so kho di ge la ve tha fa ga phe
4: o
2: ya po ga lo ko ya hu u si shi fu yu po chi yi na fa na gu ke lo ke le cha ni shi shi na gu pa te ni cha ni le ya o e le ya e di ge la ve tha fa ga zu tu te kha ti la kho no ko No hư gà, yà dà yà dà bò gà khu phè dì yù. Nì pà mà tì gè zì lè, dì gè là vè thà lè, nò dò hà dà tà phè tà hì yù hè.
4: Yù.
2: Chì tì bò thà tì gò nò dò hà mà dù. Nò hư nè kà thà tì bò, ô kè tì chò thà, yù vè mò thà, zì gà tù è khò zì hà tà gò tàu. Ô kè gò, nò hư tì gè chè lè, ô kè tì gà, nà dì là vè thà dò hà kì mà dù. Gò dè gò, nò zì gà tù è kà kè tì yè vè yè phì xà là.
4: Xia, khá thế bộ yêu kiểu phá đá gà đá thả gà mà cô. Dù vậy mô thả giấc cái thuê vô sư khổ cử giá hả bà xế. Thế, ô khá thế bộ vẻ hết là.
2: Yêu, nó có vị chó à? Chị bà tô, nó khứ ô khá thế thả, yêu mô thả giấc cái thuê khá đẹp khổ tả. Yêu vị ổ ư, nó mô khổ tả xí ghê giữ tả cô, nó khứ gà, xú chí nà mà chô bà khá lì, phô mô mì mà phá đá gà đá chế tả phẹt vì yêu.
4: Ồ.
2: Là cô, Tất cả thu ế bị dự xí lô cô, nó là hát tình như chế cả ngã thả mức chá thu lá chô. Nạ chứ mức lê hà lạ cô, nà mà đi ghê bư. Đô hà gà hà cử á kết mà chô chứ gà lô cô, hà bà ngã khổ mà gà cô tí bộ chá chá nhì lá chì.
4: Ê, đã. Khi dạ khá.
2: Ồ, nà chá nhì phúc gà mà hữu vio, nó á thơ mà thả đô hà cử chô xí lê. Giá về ta hệ thả lạ.
4: Nga ni ya po ve do ha tu cho xe. Ti ya po le, ya hư ma chen la ve ta do ha. Onu ti ya po ko, ni po ve chu mo ta. Ka ka te tu pi ha na ma xe na le.
2: Ya po ve ta le, ya xe ka tu ma lo. Na gu pa tu la ve khe ka de ti ko. Tu da ki da ve ya da ya ya po ga pe vi yo. Ni ha ko ve cho ya ve ni ka ta do ha ve ko. No hư do tse he le ti ta ko ka khe ga pu vi ti yo. Onu ve ko ta do ha nga hu no hu na ge vi olo na to e shu ta ma to to e pu nga hu na pa tha ga be ta pi vi o vu cho vi o
4: na gu shi ma no nga hu tha olo chi ma ma ku ma tho ma la vi o bo e ja
2: ma ke vi o ke ko no hu ne kha ke ti tu do vi le
4: na gu shi ma nga le jo tha fa ja ha ja vi o nga ka shi a Yoga nga ta fa ja pu vi yu. Yo u te po u kli te ja vi le. Ta na le te vi ma hi ta.
2: Na da, no le ni ma da o li si ve cho da ti ga yu. Nga do ko, no hu pio sha pu tu yu. No hu to ma ha ku cho ko, nga ta cha cha la ta.
4: E.
2: Zin fu ai zi pi a na ge pa le, ai zi pi na to na pu ma ge ta pa le. Yo hu bi ye ka cho ta ga ha ga ga pi tu zi ci o li po ma le cho vi o.
4: E, da. Yo nga te ta in che ko pa ga ga la si. nga che ko no yo gyo che ve tin le le ka ka de ko da tsu tu na gu shi ma no obu pi ke ko na ke yume
2: da no ka de no ta atoma ha ku cho ko nga ke ta cha cha la ne e la
4: e
3: ko ni ko no ve ti ni sha u ta tu cha ko yo ve ga ga cha cho ge ti ge sha u o cha che lo Sinada sư tư chạc cô gà gà chá chê cửa kê gà vi dư.
4: À vi bà.
3: Hey.
4: Ê. Tu chạc cô mê vi phát tư gà chú cao á chê tà la.
3: Chú nhì, à mô la. Dô tư gà chê chú tư chê ổ mù chá chê vi.
4: Ồ. À vi bà bộ ở dạ.
3: Mà kê.
4: Chạc cô à.
0: Hey. Nà đâu. Nô. No khai te chua lau vile.
1: Ngan mu tan tu cha, cha po. Ngan mu tan tu cha. Ngan mu ta cha si khua la ve cha po.
3: Nan da le cha po o po ku ga ga cha cho khamama che ta vi ga manu. Niga kakie peti da tale nana ga mate megu duwe ikato ke yohu niga be la peka puga megu janet pursue.